Gakiza ku isoko yukuri reka rero ndagutumirire kwakira bibiliya yawe kugira ngo twinjire muri wa mwanya mwiza. Umwanya mwiza rero aho tugiye gusangirira hamwe amajambo y'Imana dukomeza kuzirikana ko no munsi wakira bibiliya yawe maze uzingurure hariya mucete Pawulo yandikiye Abaroma, dusoma igice cya gatanu duhereye ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatanu. Icete Pawulo yandikiye ishengero ry'i Roma, igice ni cya gatanu murongo wa mbere gushikana gatanu. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ibiva ku kwizera. None rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Kandi sivyo vyonyene, ariko kandi tunezerwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpemu yera twahawe itsina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndasubiramwo. None rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Kandi sivyo vyonyene, ariko kandi tunezegwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera kwihangana, kandi kwihangana kudatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpemu yera twahawe. Pawulo muri kino cete yandikiye Abaroma, muri bino bice bya mbere tuza kubona ko yagarutse cyane ku kwizera, yerekana ko ukwizera kwatanguye cyane cyane kugomba gusobanuka neza umuntu yishimikije utoranywa umuhamagaro w'ubuzima hamwe n'ibikorwa bya Aburahamu sogokuruza wabizera. Rero Pawulo hano yaciye agenda yerekana ko ukwizera ariko kugomba kuba nyambere mu bikorwa mbere no mu bindi byose dushobora kugomba gutera kw'intambwe mu bijyanye no kugororoka. Pawulo rero muri bino bice turabona ko yerekanye ko Aburahamu atakindi kintu yashoboye kwerekana imbere y'Imana kugira ngo ashobore kugirirwa ubuntu nk'ubwo yagiriwe, usibye ko gusa yizeye Imana ikabimuharura ko nko kugororoka. None rero natwe ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'Umwami Yesu Kristo. Natwe ubwacu dutsindanishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ariko kandi ko twamaze gutsindanishirizwa n'ubwo buntu kubwo kwizera, dufise amahoro kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana
izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Aburahamu ukwizera yagize kwari gushingiye ku bintu bitaraba, kubera ko igihamagawe kuva kuva mu gihugu ivyo yavyizigiye atari uko arabikora, ahubwo ukwizera kwiwe kwari gushingiye ku bitaraba. Rero natwe tugomba kugira ukwizera gushikamye nk'uko Aburahamu, tugomba kugira ukwizera tukizera Yesu Kristo, kugira ngo mu buzima bwacu bwose, mu byo dukora, mbere no mu vyumviro vyacu, mbere no mu mvugo zacu, hagaragaremwo ukwizera gukomoka kuri Yesu Kristo. Ukwizera rero niko nyambere dukwiye kugira, maze ugaherekezwa n'ibikorwa navyo nyene tutagomba gusiga inyuma. Yakobo niwe abivuga neza ko kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Aha rero bica bitahurika neza kutagomba kwizera gusa, ivyo ngo birahagije, ahubwo kwizera kugomba kuba guherekejwe, gushigikiwe n'ibikorwa izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Pawulo rero muri kino cete, muri kino gice twareko turabonera hamwe cha gatanu, aca agaruka akukwerekana ko ibyo bidakwiye kugarukira gusa mu kwizera byonyine, ariko kandi dukwiye kunezererwa n'amarushwa yacu, kubera ko tuzi yuko amarushwa yacu atera kwihangana, kandi kwihangana nako kugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Dukwiye kunezererwa amarushwa yacu, ibyo byose dufise nk'ibigeragezo, ibyo byose tubona nk'ibidasanzwe mu buzima bwacu, mbere rimwe na rimwe bikatubuza iterambere ryo mu buryo bw'umubiri, ivyo birashoboka, ariko kandi dukwiye kubinezererwa, kubera ko ivyo bidutera kwihangana, kwihangana nako kadutera kudatsindwa. Byumvikana ko rero bishobora kudukomeza mu vyo kwizera izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ariko kwizigira ibitaraba ntigutetereza kubw'urukundo rw'Imana, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpemu yera twahawe. Mce bugufi dusenge. Uhoraho mwami Imana yacu, muvyeyi udukunda kandi twitwararitse izina ryawe nirihabwe icubahiro, tunezerejwe no gusubira kandi kuboneka imbere yawe tugushima, igihe wadukundira ko abatari bake dusinzira, ntabwo twari tuzi yo turi, kandi twari tuzi ko dushobora gushika mu gihe nk'iki tukiri bazima, ariko wadukundiye, ibyo byose urabidukorera tutabaye beza, ariko kandi ariko bw'urukundo rwawe, imbabazi n'impuhwe udufitiye, eka n'umugambi mwiza udufise ko nuhabwa icubahiro. Ntabwo twavuga ko abasinzira itiro ry'urupfu muri rino joro ari uko utari wafise ko umugambi, ariko kandi byose integuro yawe yamari nziza kuri twebwe, mbere n'ivyumviro twiyumvira ko byamari iby'amahoro kuri twebwe. Rero ivyakoretse byose

ntibemera ko gukorakora utwo dukwavu vyotuma bigabanya indwara y'umutima. Ariko rero ibiharo vyerekanye ko ari vyo ntibashizwe, baciye bafata kubigira kuri twose. Icyo gihe indwara y'umutima yaragabanutse muri utwo dukwavu incuro 60%. Urumva ukuntu bitangaje ukuntu gukorakora ubukwavu gusa vyatumye indwara y'umutima igabanuka. Urumva ko kwari akarorero keza ko kugira umugenzi. Ingero zitanu z'abagenzi.

Haduaga kiza kuisoko yukuri rero isaha cumi na zibiri n'igice zuzuye neza ngo ikaze kugira ngo ukurikirane ikiganiro English course. Ni ikiganiro kigiye kugufasha kwiga ururimi rw'Icyongereza hamwe na Dorias Nimenya.

0: Halo.
1: Kana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni Jire Maramba nifuje kandi ukeza kwanda mwebwe ibyaka yabagu Claude
3: ugarita mu kibitoki
1: uriko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kumenda aha
3: ni sa demezere ati akayabagu keza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Nkuko mwamaze kuvyumva twinjiye muri cha kiganiro kayabagu keza aho mwifuriza inshuti zanyu n'abagenzi banyu akayabagu ndizera neza ko uyu mwanya babiriko bamwe barimo barafungura abandi bagira bitangure n'abandi ikiganiro baza kubifatira hagati barimo barafungura rero mwese murashobora kwifuriza akayabagu inshuti zanyu n'abagenzi banyu ndabona umunywanyi yamaze kwitangira abandi nawe reka tumuhe Hello muri bande
3: ni Deusi
5: inde
3: Ntote jia kaya wangu, awo tuliku metu la korana.
5: Ego.
3: Oo, Bera.
5: Ego.
3: Na Onezine.
5: Ego.
3: Na Belita.
5: Ego.
3: Na Penieri.
5: Ego.
3: Na Madame wange.
5: Ego.
3: Nomea na wangali Bujumbura.
5: Ego.
3: Awo tunda wipo, kaya wangu cheo.
5: Murakoze chane.
3: Wawa.

0: Hallo.
1: Namahoro.
0: Namahoro murakomeye.
1: Yego.
0: Mvugana nande?
1: Diane mutambu watazura mariera.
0: Yego Diane murabikaze mu kiganiro.
1: Ye nagomba kwifuriza kayabo mwebwe nyene.
0: Urakoze cyane Diane.
1: Nifuriza kayabo bene wacu.
0: Yego.
1: Nifuriza kayabo n'abaramwanze n'abana banje.
0: Yego.
1: Nifuriza kayabo keza abagize korale n'ibigitebyo bose y'umutambu.
0: Yego.
1: Nifuriza kayabo keza na mama n'umbuka gwaye.
0: Yego.
1: Nifuriza kayabo keza ababanye bose tubana.
0: Yego.
1: Nifuriza kayabo keza n'umufasa na hatari hasi.
0: Eh murakoze cyane Diane.
1: Eh akarimbo ka korale n'ibigitebyo kitwa Yobu.
0: Murakoze cyane.
1: Eh namwe murakoze.

0: Amahoro murakomeye.
1: Ndashimira Imana.
0: Muri bande mutwakuye?
1: Uko biri ni nkuru w'iriso ava mu ntara y'Itoki mugaho umpereye mu ntara ya Makambi ntara ya Gitwe.
0: Ego wiriso rawe kazi. Hello.
2: Hello,
0: ni sawa?
2: Amahoro ndi amusi n'azoraki.
0: Ego amusi rawe kazi mu kiganiro.
2: Ndi kwiza kwa gusetsa mutama wanje.
0: Ego.
2: Umufasha wanje munyana anita.
0: Ego.
2: Namuci kanje turi kumwe nganda yifuriza kaya bagukeza.
0: Ego.
2: Namuciza kaya bagukeza.
0: Ego.
2: Nabanye ntabose bariko baranyumviriza ndabifuriza kaya bagukeza.
0: Murakoze cyane.
2: Ego.

0: Alo.
1: Karo.
0: Bugana nan. Inde.
1: Na mwenda wipi cha kabaguke.
0: Murakoze cyane.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mvugana nande.
1: Nini nkuru wiriso gatefone kari kacise mba mu ntara cy'ibitoki mugabo ndi mu ntara ya makamba yagutse.
0: Ego wiriso warura mu kije gusa.
1: Ego amanagira ni kuri zakayabago abo turi kumwe.
0: Ego.
1: Kuri zakayabago n'umujyango wanjye uri mu Ruganda bari mu Nyarure bose.
0: Ego.
1: Ego. Asha no kuri turashima kayabago keza n'umujyango wawe.
0: Murakoze ubwo nawe wabirose.
1: Basha no kuri tubiri ko bisiye rero.
0: Akayabago nabo mwese mu nabo bose muri kumwe.
1: Dawa muheta gije.
0: Tumumenyesha makuru ayifurije akayabago keza.
1: Dawa namwe kuri mwese n'umujyango wawe aho muri hose.
0: Murakoze cyane.
1: Dawa reka mbanze nipurije akayabago keza abantu turi ko dusanye.
0: Ego.
1: Mwene wacu rupa arahinyanzarake giriberi ahinyanzaraka kakayabago keza.
0: Ego.
1: Ariraho munyarure papa na mama ho munyarure se wagwanje kurushima na wagwanja kakayabago keza.
0: Ego.
1: Dawa.
0: Murakoze.

0: Hello.
1: Ni sawa.
0: Turashima.
1: Muri wande mutwakuye?
0: Andiye titirandiye.
1: Ego, urawe kaze mu kiganiro.
0: Ego reka nifuriza akayabagukeza abamafoto uri kumwe dukora urushengero hanirangira abagira akayabagukeza.
1: Ego cyane.
0: Ego reka mbone mikera tabrone murunege se tizo mu kinombe cyane mu kwi niko te minyabuye n'umujyango w'abagira akayabagukeza.
1: Ego.
0: Reka mbone umujyango wanje wose turi kumwanira ugira akayabagukeza.
1: Ego.
0: Reka mbone abapofe bose turi kumwanirangira abagira akayabagukeza.
1: Ego.
0: Kambone bofuri murengera na bofure ibubogora na mundandaza w'isi umashimira imana inosi uganda gira akayabagukeza.
1: Yego.
0: Kambone mitera sinamuzigi buzira sati nawe nyene agire akayabagukeza.
1: Yego.
0: Kambone masabo kumuganza nawe nyene agira akayabagukeza.
1: Yego.
0: Kambone Boniface hanirangira gashatirangira cisite n'umujyango we nawe nyene agira akayabagukeza.
1: Yego.
0: Kambone mama ni na papa ni bari mu rugano nawe nyene n'imijyango yabo ho bari bagira akayabagukeza.
1: Yego.
0: Kambone uyu jirindora krote munyampinda nawe nyene hari agira akayabagukeza.
1: Yego.
0: Nibagiwe namwebwe muri kuri radio gakitwa mugira akayabagukeza.
1: Murakoze cyane.
0: Nabanywanyi bose bari kuba utagutelefona bose nyuma yo wanje bagira akayabagukeza muheza diko.
1: Murakoze cyane.
0: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Mahoro.
0: Mahoro murakomeye.
1: Ego namwe bwa kuradi.
0: Twe tumeze neza muri bande mutwakuye.
1: Niyonge Jean Claude nga muri Shombo.
0: Ego Jean Claude urakaza mu kiganiro.
1: Akayogo keza ku mudamu.
0: Urakoze.
1: Abana.
0: Sawa.
1: Asana mama.
0: Ego.
1: Wabitangwiza nga kwikaburi ndende atakaga kugerwa.
0: Ego.
1: Emeje rubye.
0: Ego.
1: Yo cyane we kongira furubanga ikarusi.
0: Eh.
1: Atakaga kugerwa no mama mwanje mutamusaba atakaga kugerwa.
0: Ego.
1: Wabita ndagwe emeje rubye fabye nga mukibaga n'amatajya ntare nga hakujya mu mugaharo.
0: Ego.
1: Na no sawa bikiza jani yonge na songo sina songo yesi.
0: Ego.
1: Nakende kezo anumugere gwa hamu kitoga.
0: Murakoze cyane.
2: Ibandanya kutwegereza. Niko ugenge mugwira muri kino gihe.
0: Hello.
3: Namahoro.
0: Namahoro murakomeye.
3: Turashima Imana.
0: Tuvugana nande?
3: Nitwa Ntirampe bajandi ngo.
0: Ego Ntirampe hari bamurahwe kaza mu kiganiro.
3: Ndipo ridaka yabagukeza imenyesha makuru bwo kuri radio yawe gatindi.
0: Turagushimiye cyane.
3: Nabari kumezanye n'ubunye ariko barafungura.
0: Ego.
3: Eka tene ridaka yabagukeza umudamu wanje n'abana banje.
0: Ego.
3: Denge ndari mu ntara ya Bitoke kujya kabiri rya Muremera.
0: Ego.
3: Yeni tuliza akayabagukeza uwo bita Tungimana Jean Pierre batazira muze.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Eh ni sawa.
0: Murakomeye.
1: Turashima ndi ntirampa bajagarutse kandi.
0: Ndaguhaya abantu babiri.
1: Eh ari umubyeyi nkunda cyane nari nibagiye.
0: Sa.
1: Eh bamwita nyina wa muzehe bamwita Roda.
0: Yego.
1: Agira akayabagukeza.
0: Wundi.
1: Hamwe na mama wanje.
0: Murakoze.
1: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Turashimira Imana.
0: Murakomeye.
1: Yego namwe namwe ni sawa dada.
0: Ni sawa, mvugana nande?
1: Nitanga Mose mu kigororero.
0: Yego Mose urawe ikaze.
1: Ni prita kaya gukeza mu murongo n'umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Nishe makuru sura dada kiza akaya gukeza n'imbabiro.
0: Yego.
1: Ndabanje nabana bazafiro nka batende neza. Mutewanje mishira mchigoro wajira kawo ukeze nimbaba virosi.
0: Ego.
1: Azei wanje mchigoro wajira kawo ukeze nimbaba virosi.
0: Ego.
1: Eshimana kuningo mna mjango wakaya ukeze nimbaba virosi.
0: Ego.
1: Masayo kumuganza hamwe nariyepe kuivumba kawo ukeze nimbaba virosi.
0: Ego.
1: Ipariste kumushiro kawo ukeze nimbaba virosi.
0: Ego.
1: Yani mugu ya kawo ukeze nimbaba virosi.
0: Ego.
1: Inamuzika yudira saadze ya kawo ukeze nimbaba virosi.
0: Ego.
1: Niko demu nyabu ya kakukeza nimbaba virosi.
0: Ego.
1: Kanifuze paska ichibito kisantra kakukeza nimbaba virosi.
0: Ego.
1: Kanifuze kakukeza vanuvosu watu kuzina ya itanga amosa murakoze.
0: Murakoze ya amosa.
1: Heza jiko.

0: Ni sawa?
1: Ni sawa.
0: Murakomeye.
1: Eh, ngo nashaka gusubiza kayabagu.
0: Sinakumenye. Muri bande mutwakuye?

0: Mauro neza.
1: Mauro murakomeye.
0: Turashima Imana.
1: Vugana nande.
0: Ndayishime Methode ndi Marenga mu gitaramo kitaruye.
1: Urawe ikazi.
0: Agaragu keza ku muryango wamenyesha makuru mwese.
1: Murakoze cyane.
0: Umufasha n'abana turi kumwe ngaha mu gitaramo kabagira akayabagu keza.
1: Yego.
0: Mauro sinda mwibagira akayabagu keza aherereye.
1: Yego.
0: Akayabagu keza kuri munyonga ngai muramba Japhet Mato ngo ja gitsoni mu twitoke Sandra gira akayabagu keza.
1: Yego.
0: Nitaramo kigororero na za Claude ngaha munyaminda Claude mu nyambo cyakayabagu keza.
1: Yego.
0: Ndere kumusenye muri komine manda n'umujyango we bagira akayabagu keza.
1: Urakoze.
0: Yazimana ngaha mu Rwanda garagira akayabagu keza.
1: Yego.
0: Izimana ni setting ngaha mu Rwanda garagira akayabagu keza.
1: Yego.
0: Muri rusange abandi ku izina rya Methode babiri bose bagira akayabagu keza. Murakoze.
1: Murakoze namwe.
0: Ndabasanga.

0: Allô? Ça?
1: C'est good.
0: Ni saura komei.
1: Yego ariko ndagwaye.
0: Wihangane zokira.
1: Ni sawa sawa. Uri wene.
0: Yego rinde twakuye.
1: Acha ni mani rakiza pasikari ngaha kurusagara.
0: Yego.
1: Yego ndiko neze rwa nikigariro muri ko ndiko ndumba ku radio.
0: Murakoze cyane.
1: Sawa sawa, musi mwiza.
0: Urakoze.
1: Akeneye akaririmbo.
0: Kavuga gute?
1: Akaririmbo kwisabato kavuga ati Yesu araje karirimbe n'abarinzi bo mu aho mu rugombo.
0: Murakoze cyane.
1: Aba mukandose muzoba mukoze.

0: Hello.
1: Amahoro ne.
0: Amahoro murakomeye.
1: Turakomeye.
0: Vugana nande?
1: Ni Posiyani munywanyi wa radio gatuka mu ntara ya Rwanda mu Rwanda.
0: Ego murawikaze.
1: Neta neti mutakanga. Ego ndabi ni porija kayabako madamu wanje turi kumwe nga.
0: Ego.
1: Niri wanda turi kumwe.
0: Ego.
1: Ni porija kayabako keza inchiti yanje Ezekiel mukuru w'isengero ariko mutumba wo mu Kivumu.
0: Ego.
1: Niko ndabashimiye namu.
0: Ni murakoze.
1: Niko mugire hezi ya kuri radio gatuka.

0: Allo.
1: Mahoro.
0: Na mahoro muri akomeye.
1: Yego.
0: Eh muri bande mutwakuye?
1: Igizigiro jacke mu ngagara.
0: Urawikaze ji.
1: Yego ngombe rifuta kayaba gukuri mama wanje.
0: Eh.
1: Na papa wanje baraho munyamumberi bimukiye munyabitaka.
0: Yego.
1: Hamwe na Eric uteyagara.
0: Yego.
1: Hamwe nabo kwishingira ryose rya nyamumbera kayaba gukeza.
0: Murakoze.
1: Yego murakoze nawe.

0: Allô.
1: Amahoro y'Imana.
0: Amahoro murakomeye.
1: Ndi nuri ya kavere mu yakwanza.
0: Yego rawe kazi.
1: Reka nifurize abana banje n'umuntu wanje kaya.
0: Yego.
1: Ngoli chimari mama tikaba kukweza.
0: Yego.
1: Mwene sazini weza marisira. Nizimana kukweza.
0: Yego.
1: Kambone ni
0: Ego.
1: Ego.

0: Allô.
1: Allô,
0: Amahoro murakomeye.
1: Ose ni mana nawe.
0: Ni sawa mvugana nande.
1: Mvugana karanga mu kinindo.
0: Sarurawe ikaze.
1: Ani tuse karuka kana mama wakeye.
0: Ego.
1: Aba tuvukana. Mane sangati ndari simba Delphine mama mutoki fine.
0: Ego.
1: Akamuta mihuru prote. Tumoneka siyane na bera. Edwige na Ines.
0: Ego.
1: Tumwe muna likara wifungu. Nishifuriza kaya wako kezi.
0: Ego.
1: Nankwe tana hori.
0: Ego.
1: Nankede. Nakamuna mama blessi na kantine anze balisiki eko.
0: Ego.
1: Nakamuna mkenzo anjerisi.
0: Ego.
1: Nando era. Kamu nama muda kau istihasa na glorioza. Kamu nama muda mbak kasih na Emanueli. Na Donasie.
0: Ego.
1: Kamu masih masih nak beri kontrik kita kau kita murakot.
0: Murakot je cahani.
1: Kali rimbo.
0: Sa.
1: Kaki murakohan harga kita yoku murindi muranda. Kapuka ngongo ni kensi ni futa mizamu kwa
0: murakoze chan
1: bana mimi bama kila kuna kila kwa kuketa
0: murakoze tuibuze ko higani roa kaya wa kukeza gesiga jamii na tatu gusa kugirango gishowore kurangira.

0: Allô?
1: Abarayiman.
0: Amahoro murakome.
1: Daniel Mukanazi.
0: Yego Daniel murabikaze mu kiganiro.
1: Abamenye cy'amakuru mwese ndabipfurije akaba gukaza n'amawabiro.
0: Murakoze.
1: Mujyane n'abana n'abantu bose ababyeyi bagiye bashikanje.
0: Yego.
1: Yatu mu gifundo cyane cyane cyane posi.
0: Yego.
1: Amaida mukabutsi cyane mu bwo cyobuga yekene ubugayi n'atera mu nyanga y'abuhoro.
0: Yego.
1: Rika mwenyewe uri amaze gakuzi rikawanyiza.
0: Yego.
1: Bafite bakire ko afunwa ari kumeta na kuri akabuke.
0: Ataka yawagu cyane.
1: Aha, ubuze kuri banje nabakwe banje bondeza gakukeza.
0: Yego.
1: Baje kwiro nkabiza gakukeza abamuze ni anasa murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.
1: Heza duko heza gifu.

0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Ni sawa?
1: Ego ni sawa.
0: Murakobe.
1: Turakobe, ni naftari mukagurutsi.
0: Naftari wovuga nk'uwabiroz.
1: Oya.
0: Nurabiro.
1: Nari yajeje hewe.
0: Sa.
1: Nihuri jakayaba kuketwa bakabo turi kumutukora kazi hano. Bo nawe ndakwifuri jakayaba kuketwa nabataro.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa sawa.
0: Murakoze cyane. Mwanya muto ikiganiro akayaba gukeza kirashobora kurangira. Reka turabe umunywanyi ashobora kurangiza kino kiganiro, ashobora kwitangira abandi. Alo. Umunywanyi rero twari tubuze ko ashobora kwitangira abandi akarangiza ikiganiro, ntibikunze ko ashobora kutwakura. Rero nongere shimire inshuti n'abagenzi mwashoboye kwifuriza akayabagu abagenzi banyu, ndizera neza ko benshi babyumvise. Mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza, n'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri. Hano niho ikiganiro akayabagu keza kirangiriye. Tuzosubira mu kindi kiganiro akayabagu keza cyahutaha, ariko sindabasezeye turacyari kumwe. Iki kiganiro aha niho kigarukiye.

0: Alo.
1: Bwana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Ni Jire Maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe. Ni bya kabagu Claude
3: barita mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimyinda.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango.
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

akaririmboni azoza ni kakurare good news ngaho mu gatumba karimbo kataziwe azoza nzi yakomeje kubanezereza nene rero tugize igice saha 12:16 nyuma y'ikiganiro cya munahirize mugiye kubandaya mudukurikira cyacyari mukurikira nawe turirimbo nabashyiriye ku rutonde tuza kutugeza igice saha 12:00 muraca mukurikirana ikiganiro tujye twivura mu kubandanya rero bunezereza turiho turirimbo minota dusigaranye yo kumviriza ikiganiro tujye twivura dukomeze kubafasha kugira umugoroba mwiza.

0: ntara kurejeje n'ibya ku.
1: Karimbo kitwa gute?
0: Isi nta mugenzi gira ku rutonde kwa gatano kurari kigiye semera imo.
1: Sawa. Nyuma y'ikiganiro. Witwa Jackie. Jackie avuga ati arakeje abagize icyo bunguka bose arahojeje n'abagwaye afunzwe bose ngo arahojeje arabahojeje. Murakoze cyane. Hello.
2: Mahoro.
1: Mahoro neza.
2: Nabese.
1: Munywanyi wacu rero yarafise utwinite duke nibikunze yuko ashobora kubandanya keza cyangwa ngo ahoze abiwe. Polisana arashobora gusubira kutwakura. Muri kino kiganiro uwitwa Audrey yatwandikiye ari Buganda ngo rakeje King yaraye aronse kibondo akaba hojeje tantine wiwe igahoma agwayize rimana zoki. Hello?
2: Hello?
1: Ndakuramukije cyane.
2: Ego nanye ndabaramukije.
1: Eh ninde turamukanije?
2: Yitwa Ale.
1: Ale atwakuyari he?
2: Ndi amwitwa mu kibitoki cyarugomo mugambo kumwara.
1: Ni byiza cyane Ale urahawe ikaze.
2: E nagomba gutasha.
1: Eye ni kwi ni gukeza cyanke guhoza bawe yale.
2: Za.
1: Urakeza abawe cyanke ukabahoza ashobora kuba ufise uwa wagwaye cyanke yagize ikibazo uramuhoza.
2: Ego ndakejeje mama.
1: Eh.
2: Bamuhaye cyane none yarakize.
1: Aho ego ego.
2: Ego ntawundi ngomba gukeza.
1: Ntawundi.
2: Oya.
1: Nagushimire cyane yale.
2: Ego akaririmbo.
1: Eh.
2: Ninamuboneye kure ka Ruvera.
1: Aruvera.
2: Ego.
1: Ashe, izo ndirimbo za Ruvera zihava zingora gutora hano.
2: Oya zitabonetse nta ngorane.
1: Sawa ntari bi.
2: Sawa mugire igero gihe.
1: Sawa nawe yale. Turacyabandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje saa 3 n'iminota 34. Muri studio za Radio Gakiza turacyabandanya n'ikiganiro cyacu twakira uyu ndalo. Ni sawa?
3: Yego ni sawa.
1: Haja turavugana nanda ari he?
3: Izarinke mushego.
1: Ni mushego n'amahoro ga Eva.
3: Nuko ni n'amahoro.
1: Sawa sawa ndagwaye ikaze nawe.
3: Yego reka nyeje abagize ico bunguka.
1: Mhm.
3: Amababu n'abo bihangana tipisi niko bimeze.
1: Eh.
3: Amancende mesha bagwayi.
1: Mhm.
3: Mama budimo ara kwaya tinihangane muzokira. Ama na yase ni mutare. Ama na niko deni na bubu ya tinihangane muzokira. Ama na sina muzika yite ni atuacha tuanda vishira kwa kanini muzokira.
1: Yego.
3: Ama ya mama mse wa heto kumuhanda. Nika adisi tinihangane muzokira niko bimezi. Ama muri rusangi.
1: Eh.
3: Boste abone mstafi sibibazo.
1: Eh.
3: Yangane kwisi niko bimeze kuko ibazo biri hose mu kokoro.
1: Na cyane cyane.
3: Yego murakoze.
1: Reka ndagushimire Variste ubwire n'ijoro giza ngaho imushegu. Umunywanyi wacu rero ngo yaturondera natubura ariko baranadukeje kujyamo y'Imana tubahaye. Ati bagiye natwibwe. Ndagushimire cyane. Pore sana bisaba kubandanya ugerageza kwakura hari gihuza wumva bikiyemo. Hallo.
4: Gundi siri ya kigahoma.
1: Mwiriwe neza gasiri yake.
4: Ego turashimira Uwiteka.
1: Ndagwaye ikaze nawe rero.
4: Ego mbona cyane no nyine yagutse wiwe.
1: Ego.
4: Ayika.
1: Siri yake rero tipure sana kubira ko nawe urumva ko utwinite tutagukundiye. Witwa Nyandwi Julius mu mugondo wakeje. Abari kubitegurira amakambi bose azobera ku ntambuga butumwa ya rutoki bakoze cyane. Ni byiza cyane ariho nawe ucyabayatangura kweri ku munsi wa gatandatu. Azoba bayatanguye. Ni byiza cyane gose bakomera. Hello.
5: Hello.
1: Namahoro.
5: Ashimwe.
1: Ni byiza cyane. Nije tuvugana ari he?
5: Ni Matese Eric mu kigomera.
1: Sawa ndagwaye ikaze nawe.
5: Reka mbanze nkize Radio Gakiza ugande gushikiriza.
1: Byiza cyane.
5: Ama uyu ni ku demo abaye ihangana zoki. Nanyi tugeze kaze nawe nyine ihangana nawe nyine zoki. Ama tuyashimwe n'indata buri so ageze kuba umwanya mu mwanya.

0: Mwari mwari.
1: Yanga, nafisile kuri mbeze.
0: Amani zomu shumbushi.
1: Eko. Ma, awaji chumungu kwa mwose, kwa cheze, kwa mwose, mwese jiko.
0: Sawa sawa na mwe mwara heza kivu.
1: Sawa sawa.
0: Tuwanda nyani kigani ndabaki ya jindabaho jiji tuakirano yu. Ndalo.
2: Ando.
0: Inyuma ya Erike tuvugana nande.
2: Tukana Sara ndaha mkinindu.
0: Mkinindu na mahoro gasa.
2: Kasiniman.
0: Ndago ayikaze nawe mkigani ili.
2: Mkuma wakose. Kutakaitu wakose. Mkikani na pita mtisikiri.
0: Rakoze chani. Murakoze, murakoze namwe Sara murara mahoro. Turacyabandanya n'ikiganiro cyacu ndabumenyesha ko mu minota 22 tuzoba tukirangije abakorera mu kwakwanya kabisa kugira ngo ishobore kujyana no mwanya mutatwakuri ikiganiro cyaheze. Naba nabi babwiye. Mbere y'umwanya si umwanya kandi ni nyuma yawe siwo. Bisaba yuko rero mukoresha umwanya nyene. Hello?
3: Hello?
0: Namahoro.
3: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
3: Sinkimana arameze kumusenyi.
0: Ee kumusenyi na mahoro garame.
3: Ndashimana.
0: Ndaguhaye ikaze nawe mu kiganiro.
3: Ndeka ntango rero nyina mahe murongo.
0: Urakoze cyane.
3: Abaguze bose Imana bakoze kwihangana.
0: Ee.
3: Kandi reka ndemeshe n'abarwanyi Imana yibakize. Umuryango wose Imana ibane nawe.
0: Sawa sawa Ramek girijuru jita. Nduwe imana ya tukwandiki yari kuiranda ibubanza ngwa rakeje kanda raho jeje umwe wese mukibaza fise. Rakoze chane nawe. Witwa Abraham Rumonge Buyengero warakeje radiaga kiza ko bayumva neza ni byiza cyane gose rakeje mushikiwe Angelina iruka kwibaruka amahasa abari kugikorane igitsinda Yesu abahezagire aho jiji nabari mu bibazo bitandukanye bihangana akoze cyane. Hello.
4: Amahoro mugende.
0: Amahoro cyane.
4: Wabiyo mvugana kajuri.
0: Niko dem.
4: Ego.
0: Ndaguha ikaze nawe mu kigani.
4: Amuru sandi kabisa reka numvise ko abagenza komeza baturemesha mu bado ducamo. Kabisa dukomeze kwihangana ku isi niko bimeze ko turuka no kubura data waca ibukinanyana.
0: Mure mure.
4: Ego umuryango wose kabisa reka ndawohoze. Ama kandi nongere nyeza abantu bose bagize icyo bunguka muri rusange muri iyi minsi tumazemo. Ama n'umudamu wanjye nawe ne kabisa nawe na afise ubugwa yakomeze kwihangana umwe mesi ramubona zokira. Ama umubyeyi wa Munyonga nawo ayibubanza kabisa ubugwa yamarangije nawe neza tumwihanganishe ku isi niko bimeze. Wafisi wibadzo vitanduka nyeleka tuwaremeshe, ababuze nabo tuwahoze, ababizichomu katuwakeze, sawa murakoze juri.
0: Sawa Nikodeme mugiri jirojiza na mujangu wanyo.
4: Ndamba.
0: Sawa sawa. Witwa Charles Imakombi yashaka kuremesha madame wagwaye izeri mana zokira. Rakoze Charles kuri ubwo butumwa bw'indemesho. Abayisenga mu rushara aremesheje afisi ingorane zitandukanye araremesheje no baremesherizwe mu mwami atariko kandi mwibuke uko byagendeye Yobu nuko byakurikiranya kantu gukandi. Okay ati mutima ni wo wihangana. Okay urakoze cyane. Hello
3: ndakeje gwe ndo amahe murongo.
0: Ni ndadukiye je gabasha hari
5: ndayishimiye mu mabuye.
0: Eh sawa ndagwaye kaze ndayishimiye.
5: Eh mbon ndaremeshe ku mujyango yagutse katabuko mu gashekeshi.
0: Mm.
5: Eh ndacyeje n'umudamu wanjye ndacyeje na mama ndacyeje na papa ndacyeje n'abaramwa wanjye.
0: Mm.
5: Ndacyeje n'abandi bose mu mabu.
0: Mm.
5: Ariyo murakoze.
0: Sawa sawa ujirugiza.
5: Namwe.
0: Witwa Nibizi Muramba. Wararemesheje Samuel. Arembye. Arembye akaremesha mama wiwe agwaye araremesha. Nakana kiwe kitwa Benia. Hmm? Sawa sawa. Urakoze cyane nawe. Allo.
6: Hello.
0: Namahoro.
6: Namahoro.
0: Yego, ninde atwakuyari he?
6: Ndino nikomile kinyinya.
0: Eh, ninde?
6: Ego akazina kanje ni baramanze jamesu.
0: Eh, jamesu. Ndagwaye kaze na.
6: Ego ngomba oze nimba badigira je abutsinyi na wage.
0: Mm.
6: Ego mani uri kuyangana.
0: Mm.
6: Eko dalmeje je nabarose bose.
0: Mm.
6: Eko mu yoregiza.
0: Ndagushimire cyane gose James.
6: Sawa.
0: Witwa Divine yatwandikiye ari mwaro ngo arakeje Ines bari kumwe hari gi hajanye ni mwaro barahojeje kandi nabagwaye nababuza babo bose bihangane cyane. Tumushimire cyane gose Divine imwaro. Allo.
7: Akalo mani namba na juliye.
0: Eh, urahawe kaze duma.
7: Ndi epitirandi.
0: Ah, edzo edzo. Nakumva uvuga nka duma kabisa.
7: Ah, mbanze nyetse radio agakiza kubitanira kushikirira.
0: Mm.
7: Be kambambule nongere nyetse umukwe hanirangira yaraye yibarutse.
0: Ibyiza cyane.
7: Eh kore ka mbambure ndongire ndemeshe nabagwale mu bitaro bito nabikuru.
0: Mhm.
7: Eh ka nongere ndemeshe nabafungiwe mu mabuhero atandukanye.
0: Mhm.
7: Eh ka no
0: Wedzo. Allo Wedzo. Allo. Ezo rero sinzi kibaza gize arashobora gusubira kutwakura muri kino kiganiro. Deo witwa Deo Kundava ahojeje umufasha wiwe yabuze mwene wabo. Mhm. Yahora ba mu ruziba ababuza babo okay ngo rakeje nabagize icyo bunguka. Rakoze cyane Deo. Witwa Anyesi Bururi arakeje abavukanye bari kundava arakeje abibarutse bose arahojeje nabagwaye bose imanira babona. Rakoze cyane gose Agnes. Allo. Mwiriwe neza?
8: Eh namwe mwiriwe neza cyangwa kuri radio?
0: Eh natwe ni sawa twiriwe amahoro. Ninde tuvugana ari?
8: Yo ba munyaro.
0: Eh ndagwaye kaze.
8: Eh sasaje ku kureme shop kuvazo.
0: Mm.
8: Oh. Mm. Njana kwa kiti cyo kunguka so murakoze.
0: Sawa sawa namwe mugira amahoro y'Imana.
8: Ama mukora ukushya bya kicyo cyose.
0: Mm.
8: Oza wa mugira cyo ki.
0: Sawa sawa. Uwitwa Jean Habimana kudusasa ngo akeje tade. Bofre wiwe. Yaronse kibondo niringiye kukigera ihangana zokira sawa mugire ijoro gizana. Allo.
9: Amahoro y'Imana mugenge.
0: Namahoro cyane.
9: Ndisharere mu ruganza muvugana ariko bwo nimuke mu nyakure.
0: Eh ni byiza cyane Shahre Karibu.
9: Eh nikambanze niremeshe cyo nari maze iminsi miremire ngwaye Karibu kwezi kose.
0: Mm ariko Imana ishimwe ko wakize.
9: Asha buno pango ni kami kende asha kujana ho ndaba asha nyeka kara asha bintu birebire nyene
0: eh hataragera ntaho jashakle.
9: Nishengeka umudamu wanje nawe yibaruka kimiyonko. Eh. Bamugirijeragi.
0: Sawa sawa. James Bukinanyana ngo aremesheje sebuko yihangana zokira remesheje abo bose bafise ingorane agakeze n'abagize icyo bunguka bose sawa murakoze namwe James. Uziel Murusando yashaka gukeza mukuru w'ishengero Hakimana Samuel yaramaze imisa agwajije umwana we akaba yarose mitende shaka kuremesha mushiki wiwe Jacqueline no ari mugwi agwaye ihangana zokira. Halo.
10: Hello.
0: Mahoro.
10: Ni mahoro.
0: Ni nde tuvugana ri?
10: Nuko muravuga na Makamba.
0: Eh, Makamba na Mahoro.
10: Na Mahoro.
0: Ndagwaye ikaze mu kiganiro nawe.
10: Wowe ga murakoze.
0: Mhm.
10: Ayaje ni bira ndo ga bira kwa hanje.
0: Mhm.
10: Ayi ma ma he ana ke da hoya mu ma mu Rwanda ga da hoya ngene yende.
0: Mhm.
10: Ayi mara mpige mugwanje yodo ne gaku mseri.
0: Mhm.
10: Na mara ba na he je na pemba wanje ngao yele mu kunyondi.
0: Mhm.
10: Na mana mugwe muga mkomu mseri kinesani.
0: Mhm.
10: Abandi bonje se bazi mo kwizina cyangwa nyumba champion bose ndabakeje ndabagiye n'abantu ndwaye.
0: Mhm.
10: Kama namwe mukaba ya kuri radio gatiza.
0: Ndagushimire cyane ndakubwira nti Makamba mugire ijoro gita.
10: Sawa namwe.
0: Sawa sawa. Witwa Nsengiyumva Buhayira barakeje mama wiwe yitwa Janine. Arakoze cyane Diedone mugifunzo. Awajijeri yase mugifunza mazimi isi itarimika gwaye timani labubo na rakeje madamo wiwe. Waramukunda chane, nibjeza chane gose. Uwitwa lai tikarabji nwa keje muka musirimu. Ibarute mwa rakeje madame wiwe. Araramu kijekandi padiri. Mama vio nsagu ya banobose wa mozi kuizina jalaiti. Ok, arakoze chane. Halo.
11: Halo.
0: Na Mahoro.
11: Na Mahoro.
0: Ninde tuvugana ri?
11: Asha, nishimire mana Beatrice mukiyange Makamba.
0: Eh, Makamba na Mahoro gabeya.
11: Asha, turashimira Imana.
0: Ndagwaye ikaze nawe ukeza bawe cyanko bahoze.
11: Eh, ndakeje je Jonas aheruka kwibaruka.
0: Eh.
11: Hanyuma ndahojeje nuwo nawo kandi avuze yuko yaragize imisa gwaye kweri Imana nishishikare kumukiza.
0: Eh.
11: Hanyuma reka nkeze n'umushinga ntaye wanje avuye ku rugendo ashitse amahoro.
0: Byiza cyane.
11: Hanyuma reka nongere mpoza abo bose bagwariye mu bitaro bihangana Imana izobakiza. Hanyuma muheza agigwe namwe muduhaye umurongo.
0: Sawa namwe mugire ijoro ryiza.
11: Sawa.
0: Ubutumwa bwa Samuel. Muri mabayi aho bita kungara arahojeje mwene wabo. Okay, yabuze umwana yihangane kwisiniko bimeze. Mushikiwe niyo nkuru agwariye mu nyeshenza aramuremesheje Claudine. Claudine nawe nyene mabayi ahojeje muramuwe. Yabuze umwana ngo aramuremesheje agwariye Nyabugongo muri Bukinanyana. Nduwayo Samuel. Okay, arakoze cyane. Halo.
12: Halo.
0: Na Mahoro.
12: Ni mure ni Erimereki niyo mugisha y'ibuyaga.
0: Erimereki.
12: Yego, reka nkeze. Sabira guha Jehova yaraye arose ikibondo.
0: Eh.
12: Ati ni wonkwe.
0: Yego.
12: Hanyuma reka nkeze umuryango wanje wose. Iyo ubukagera. Reka ndongere nkeze. Uwo bitwa Nyandwi Alexi Bofre ari mu Kayogoro hiyo mu Gasenga. Ati wirambire.
0: Yego.
12: Hanyuma reka nkeze Claude kumuhafu. Ati ijoro ryiza. Nongere nkeze kandi na Metusera. Uwo tuzi ku izina rya Siajari. Ibuyaga nyene ati wirambire. Nongere kandi dukeze. Na mukuru w'ishengero
13: uwo bita Filemo Hatunga hamwe na Shadrake ati nimirambire
0: na cyane cyane
13: hanyuma wanyuma reka dukeze mwebwe nyene kuri radio yagagiza muduhaye murongo
0: ndagushimire cyane Elimeleki
13: komera komera mwirambire
0: sawa mugira ijoro ryiza
13: ya twese
0: witwa Masabo kumuganza ngo ari keje kuko biriwe neza arahojeje ababuze kandi arakeje nabungutse bose sawa arakoze Masabo allo namahoro
14: namahoro ego nige ngaruje umwe w'umukenyinya
0: eh
14: ego ndumunwanyi mushasha ndaka mukemushire inye umwe ndaze ndabakeshe
0: eh nta kibaza kanimero nako nyene washitse sawa sawa
14: Ndego muna baranda bikanka bivahuze.
0: Eh ubwinshi bwa bariko barabakura eh ibintu nk'ibyo.
14: Ah
0: sawa. Sawa sawa. Witwa Mama Rodine kwarakeje umufasha wiwe yaramaze igihe agwaye ubu akaba yatoye mitende. Okay, rakoze cyane Mama Rodine. Allo.
15: Allo ndiye dizo ngarutse kali bitikanye niba bajya mu muntu umwe.
0: Eh dizo.
15: Kambone niko demi nabuye nawe nyene numvisa kwaye anga ni mani ramubona bomushirira kandi azokira kore kace ni ndabikureza mu ndondera karirimbo karirimbo na ambasaderi yo mu Rwanda hari kwishi umuntu ahura nazo sawa sawa mugire cyo cyiza namwe kuri radio agakiza
0: sawa witwa Elias Buganda ngo akeje amenshi amakuru bose ko hari abarobyi nabizera bose wo kwishengero cyaho nyene arakoze cyane witwa Sibomana yashaka gukebura padiri okay arakoze cyane okay witwa Diakoni Francois Karinzi ngo aremesheje mama wiwe agwariye ku musenyi no mudame wiwe Karinzi hamwe Samuel na bari mu bitaro bose ati Imana irababona rakeje ngo natwebwe arakoze cyane allo
16: allo
0: namahoro
16: namahoro
0: ninde tuvugana ari
16: ni dasira umunakamba
0: dansir
16: mugatenga
0: ni byiza ndagwaye ikaze nawe dansir
16: ndawojeje abavuze bose ndakeje isengero ryacu ryamye maze ngeshewe kuyiriza ndakeje nabyibarutse bose ndakeje n'abamenyesha amakuru bo kuri radiyo Agakiza
0: yego ndagushimire cyane allo Dansir
16: papa na mama Nyabamujeje ndabiragwahe. Murakoze.
0: Sawugire ijoro ryiza Dansin.
16: Ego.
0: Mu minota itanu ndabamenyesha yuko tuzoba tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndabakeje ndabahojeje. Murumva yuko rero turiko turatera tujya ku musozo w'icyo kiganiro mu minota itarenga itanu gusa. Zoba tukirangije tamahoro cyane witwa parfum mu bwiza warakeje mama Bess aheruka kwibaruka araremesheje Nabel ati yesa arakubona rakeje n'ababyeyi biwe rakoze cyane gose allo ni sawa ninde tuvugana ari muhanga mwiriwe neza gasa
17: Ego na kumbaniye mesha kwa mpango ayi.
0: Mwari mwari.
17: Ego na wabu chumo se atine mwihanga ni kusini kabi mesha. Ego na nuwa mwzei wa mwinyonga atine mwihanga nusokiri. Sawa mwgiri joro jizi.
0: Sawa sawa urako zingai mwihanga na ugiri joro jizi.
17: Eto jati.
0: Uwitwa Christophe ari mu Kibenga avuga avuka mu Kibuye ngo arahojeje abo bose bahuye n'ibibazo bitandukanye bihangane nkarakeje nabo bose bagize icyo bunguka Cedric Kibenga bucyagira mariage aramukeje cyane gose allo
18: Julie
0: wi
18: Mahoro Tanejiri.
0: Ee na mahoro Riyadzimana.
18: Mezereza.
0: Ndashima Imana.
18: Ara no rutuki bari mu gupinda.
0: Eh uyu munsi ni benshi bakuye ntiwora.
18: Ego kweri ama rero. Kamanze nkezera dia kaza kujani sane dushikiza buri munsi.
0: Rakoze cyane.
18: Ego le kalemeshe rero uwo mujyi wa munyonga rero agwaye ti uri numwa muzosiya. Deka tugende mu bitaro bituna bikurure tubone yabagwariye yo ti numwa muzosiya. Ego abaguza bavumwe no kandi ti mwihangane ni kwisi niko bimeze. Ama rero reka mbone abagize byo ngo kamwino ndinda bakeze murakoze.
0: Sawa sawa ndagushimire Riyadzimana.
18: Nanda bakimiye Juli.
0: Mugire ni joro giza.
18: Asha na hamwe tubisangire ije joro giza.
0: Sawa sawa.
18: Murezagi.
0: Namwe mwarahezagi. Dutera tujya ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mu minota itarenga itatu gusa nzo ndababwiye ati bye bye mu kiganiro ndabakije ndabahojeje. Mwijuru nta gufa nta gufa kabisa ibibazo byose duhura mu isi bizoba byarangiye. Ihambaye no kugira ukwizera kabisa wanesheje urupfu ni Yesu Kristo kandi n'abapfuye ngo azobazura abapfuye bamwizeye ariko na cyane cyane ni byiza cyane gose tubandanya no butumwa bwanditswe na Terence muri commune muho cyangwa aremesheje umuntu wese afite ikibazo ngo yihangane. Allo
19: allo
0: na mahoro
19: tashini mana
0: eh turavugana nanda ari hehe
19: natora ra ku nyanzari.
0: Ee ndagwaye kajana tone.
19: Kamera ko je shaka gukeza washaka abene cyagwaye
0: sawa sawa urakoze nawe.
19: Ego men abajana babujabo.
0: Ego cyane. Rita yatwandikiye ari hariya muciya muri bubanza ngo aremesheje umutware wiwe amaze imyaka ibiri ku musego. Pore sana Rita. Ngo amwifuriza kuronka mitende yihangana Imana iri kumwe nawe sawa. Bakoze cyane gose no gusenga no kwizera bifadikanije birakize umugwayi. Allo?
20: Amahoro amahoro.
0: Amahoro cyane. Turavugana nanda ari he? Ndagwaye ikaze.
20: Ibubenga nashatse guhoza umusheri wanje. Reka mbone data bukwirangira n'amabukwirangira. Reka mbone amo sigira ubuntu ibubenga naciza mu ndengane yabahojeje. Reka mbone n'abana banje aho bari hose ati umuryango wari wanje uri hose ati ugira ijoro ryiza. Namwe murakoze.
0: Sawa sawa namwe muragira amahoro. Tumushimire cyane gose umunywanyi wacu rero yashoboye kutwakura ari hariya anye ibubenga arakoze cyane. Witwa Ivete imuhanga ngo araremesheje Sara imuhanga avuze yuko agwaya gakeza bagize icyo baronka bose. Nawe tumushimire cyane umunywanyi wanyu wa muri kino kiganiro. Allo
21: allo
0: na mahoro
21: Shimana.
0: Ninde tuvugana ari he?
21: Ni Phineas Sibusasu Mkiyange Mbakamba.
0: Ni vyeza chane Phineas. Ndagwaye ikaze nawe.
21: Murakoze ndaremeshe je mupira wanje bima Phineas yagwaye ijumanze seria. Hanyuma ndakije na Jonas okwari ukiwondo. Ewa ndi tunaweke jano tukeza kandu kwa tukumbi radio inishikimila chimakamba.
0: Sawa joro giza Phineas. Phineas rero niwe duhereje ko niwe tunarangirije ku kiganiro cy'uyu munsi. Ndangize mvuga ati ndashimiye cyane gose abashoboye gukurikirana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabakeje ndabahojeje. Abatwakuye mwese ndabashimire byimva mutima. Abatwandikiye ubutumwa bugiye butandukanye mwese ndabashimiye cyane gose. Ariko uyu munsi abatwakurani babaye benshi ariko kandi nabanditse ubutumwa bugiye butandukanye mwari benshi cyane ntako nakoze ariko ntabwo mazepe ubuti yumvise rero mu butumwa bwiwe acyanyihanganira kubera umwanya n'umwanya nyene. Reka rero mwese muri rusange ndabashimire mushikare kubana natwe mu biganiro biriko biracya kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri mu kiganiro cy'uyu munsi mwari kumwe na Julie Manirambona mwese ndabashimiye cyane gose mugire amahoro y'Imana n'ijoro ryiza ariko hagati aho kubakunze ibikiganiro ijwi ry'inzamba yiherezo muke muba hafi kugira ngo mushobore kugikurikirana nuko rero ndabashimire ndababwira nti bye bye mu kiganiro cy'uyu munsi ndabakeje ndabahojeje.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Ni samirizi agakiza ku isoko y'ukuri dushikiriye rero igihe cy'isa umunani zuzuye neza hano muri studio. Reka ndagushimire inshuti mukunzi wandanya uteramana natwe na cyane cyane muri aya masaha y'ijoro, kubera teramana natwe muturirimo turashe dutandukanye. Ndiko ndagenda ndagushikiriza Imana akomeze kuguhezagira. Ni nagusezeraniye rero ko igihe cy'isa umunani zuzuye neza ucukurikira ikiganiro Darubini ya Imani gica ngaha ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Icyo rero kiza kugushikana igihe cy'isaha icyenda yuzuye neza, aho ucubandanya ukurikira tuno turirimbo inyuma y'icyo kiganiro. Reka rero ndaguha ikaze inshuti mukunzi uteze amatwi isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Nongera ndagushimira kugira ngo ubandanye ukurikira ikiganiro Darubini ya Imani.